Ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra, ciundra.